capuneu, of, mă doare tare greu, valeleleu. Și ini greață și ini reu. Jur pe cruce și în șuțuică niciodată nu mai beau.